molitev novinarskega pisala, razbrava šklic glasu resnice.